ma nga jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dindi wante nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dindi riba ci tamit med ñu misal ni ci lek alalu nit ñi ci ndudul senté yu bakkan di len triangle di len lek bañu na fay di ligéy mo nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimé na boné na ni tan muti med di lek en ki nek alalu nit ñi ci ndudul tay bakkan ñu mu koy lekkal koku room du mëna jégé borom ki triandi nit ñi di lek sen alal.